0: FM 88.7 Shining Supreme.
1: 이러이 니 쇼키
2: 라티
1: 내 이제 다이아몬드 FM.
2: 라티누 야라 이로인 다이아몬드 88.7 FM 이로인 이로인 니 쇼키.
3: 에크로레 아크와페 아쿠슈르 쇼키레 라티 카인 다이아몬드 88.7 토와 니 이로인 니 이클레 콰라. 이레샤 이조바 레예 토니시 오로 이레 오케레 티 케시 아툰 이레샤 로레레데 예 ibe kan foruko sile fun eto African Continental Free Trade Area ti won se agbekale re latowo ijoba ile Korea pelu agosepo ijoba ile yi atejare kan to lede latowo agbenuso fun le se ijoba ile yi toni si oro lokere loni ojo segun kimi bi ebi enfa salaye pe le se ijoba ohun tanumo ipe eto ohun oyin lati je ki ibasepo oro aje to wa la nle Nigeria ile adulawo ati ile Korea ko rese wale si oto awon osise eka ilera egberun lona 182 ton sise kakere ti ebutoro ilewosan alabode oni won ti ko ni eko nibamu pelu afojo apole yi lati je ki ita alabode ni eka orilera ko rese wale si Adiza Agab Agao to je igbakeji adari to wa ni eka itagbasoke awujo ile sejo apole yi torin si oro ito alabode lo fun lede nigba ton soro nibi ipade kan to aye yin lafia ni ipinle Nasarawa nenu iroyin miran ile se ologun ile ye ti filede ifarajin re bo se ifarajin re fun igbayegbadun awon omo ologun ile yi ati molebi awon omo ologun to dagbere faye lojogo bi olori eso ologun orile lorilede yi ogagun Wahidi Shuaibu se yonda awon so wedowo nibamu pelu eto aragistofo fun awon mo lebi omo ologun to dagbere faye awon fara kasha lojogun awon mo lebi ti won le ni adojo oni won je igbadun eto ohun labe eto idogitofo fun awon omo ologun le yi ti won se agbekale re fun omo ologun to fara kasha lojogun ati awon to sun ni ojo ogun ewe ilese ologun ojo ilese ologun ori omi ile yi ti feje farajin lati ri pe won pese to abo ni eka odolala lode yi o se papo pelu ilese ijoba UAE lati da bobo awon sokoko papa julo ni ori okun Gulf of Guinea olori eso ologun ori omi nile yi Vice Admiral Idris Abasi lo fun lede nigba ton soro pelu asoju ijoba ile UAE nile yi Salem Ashamsi to elekunran yohun e pade wa to ba di ago marun abo loni fun royan agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lekan si akiwa pe aku ise oni
1: iroyin ni soki lati le ise diamond FM
4: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo